0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: جی لسنرز، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب محمد علی دورانی، اور آج جو تقریب تھی جس میں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب طارق امام کے حوالے جو سی ڈی گئی تھی، جو لانچ کی گئی سی ڈی جس میں اقبال کا کلام ہے، اس کا ٹائٹل اپنا مقام پیدا کر، اس کے حوالے سے ہم منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سر، اس سی ڈی کے حوالے سے اور آج جو تقریب تھی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
1: آج جی وہ کل جیسے 9 نومبر ہے اور اقبال ڈے کے ریفرنس سے آج سی ڈی کو جاری کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کلام اقبال ہے اس کو نوجوانوں تک، اقبال کی سوچ کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بہت عرصے بعد کلام اقبال کو دوبارہ جو ہے ایک نئے کے ساتھ جو ہے پیش کیا گیا ہے اور ایک نئے اپوزیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ یہ کافی جاری رہے گا.
0: ہم سر سے ان کا پیغام لیں گے کل حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اس حوالے سے. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
2: میں سمجھتا ہوں کہ جی کل کے دن کی اہمیت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کل اس شخصیت کا یوم پیدائش ہے جن کے تصور کی بنیاد پر یہ ملک ہمارے وجود میں آیا، اور ایسی شخصیت جو پوری مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایسی شخصیت جن کے کلام نے جو ہے پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے ایک اعتماد اور ایک اپنی پہچان، ایک خودی اور ایک اعتماد پیدا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن اہم ہے، اور کل ہماری کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سب جو ہے نہ صرف اقبال کے پیغام کو سمجھے بلکہ اس سے عملی رہنمائی بھی حاصل کریں.
3: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
4: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
3: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
4: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
3: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
4: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
3: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
4: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

اب علی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا ہے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، اون دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کردا جان

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

نہیں سنگے جیڑے ویلے معصوما نے گلا کیتا ہے جناب حسین پاک نے جواب دیتا ہے کیوں لاش نہیں لیا میں عباس دی سید فرماندے

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: میں پنچن پاک دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جڑے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں اے او بند ہن جڑے میں کو میڈ موسنا میڈ عزیز نے فرمائش کیتی ہے میں حضور دی خدمت وچ پیش کرا پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں مقام دا ہے جڑے تمام یار و انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دتی ہے تمام ظالم پیچھے رہ گئے امام زین العابدین مرزا چ واحد باقی بچے شمر کمینے دے فوجی آئے ہیں خیمے کو بھال لامنی شروع کر دیتی ہے ایک خیمے کو بھال لگی ہے بیبیا اپنے نکے نکے بالا کو کھن کے بڑے خیمے گئی ہیں بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے بیبیا بال بڑے خیمے گئی ہیں جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے آخری خیمے آئے ہیں خیمے کو بھال لگی ہے اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھال لگ گئی ہے او تطہیر دیا مالکہ دیا چادراں کھس گئے ہیں شمر چادراں کھن کے آیا ہے جی میں او چادر دیتی ہے جناب زینب کو او تطہیر دی مالک کو رسول دی بچڑی کو علی دی جائی کو او میں پیش کرنا کیویں چادراں دیتی ہیں کیویں پردہ دیتا ہے اور

صاحب علی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، ان دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کردہ

0: کے رس نغمہ ہم نے خاص کر مسٹر مسز آصف ملک آپ کی نظر کیا ہے. 25th شادی کی سالگرہ مبارک ہو. دعا ہے ہنستے مسکراتے رہیں. بہت شکریہ نوازش کہ آپ پروگرام سنتے ہیں, وہ بھی کبھی کبھی. اکثر آپ میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں. پیارا سا نغمہ ہم نظر کرتے ہیں. کائنات علی فرتاش سرور صاحب ہیں. امید ہے یہ پیارا سا نغمہ آپ کو پسند آئے گا. تو آپ کی نظر کرتے ہیں تو لیجیے.
1: 24/7 the best Asian music online. Mohammed Mahmood on Asian Radio Live.

امید کرتے ہیں شازی احمد، آسیہ اور شبانہ جس نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا، یاداوری کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں اسی طرح آپ پروگرام میں آتے رہیں گے ایوری تھرسڈے یو کے ٹائم 9 سے لے کر 11 بجے تک آپ کے لیے ایشین ریڈیو لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے آپ کی پسند۔ پیارا سے نغمہ ہم کرتے ہیں نظر، مہوش الطاف اور نین سوہ، کیسے ہیں آپ؟ تو لیجیے جگجیت سنگھ کی آواز، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، تو لیجیے آپ کی نظر۔

0: شب فرقت کا جاگا ہوں، فرشتوں اب تو سونے دو، کبھی فرصت میں کر لینا حساب، آہستہ آہستہ۔ یہ تو تھے جگجیت سنگھ صاحب، جو اردو کے مشہور شاعر امیر مینائی کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔
1: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop, or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
0: اب حاضر ہیں مسرت نذیر کی آواز، چلے تو کٹ بھی جائے گا سفر آہستہ

0: Adam with Guzzles Koalis. Classical music on Asian Radio Live. Every day at 8 a.m. and 3 p.m. and also Saturday at 7 p.m.
1: مسرت نظیر کی اس ملموہک آواز کے بعد اب پیش خدمت ہے لتا جی اور مکیش کی آواز میں فلم پریم کہانی سے نغمہ لکشمی کانت پیرلال کے دھن پر گا رہے ہیں پھول آہستہ پہ کو پھول بڑے نازک ہوتے ہیں
2: آپ کا یہ وجہ ہی صحیح

کچداس کی گئی وی سازل کے بعد آئیے سنتے ہیں سرکتی جائے یہ رخ سے نقاب آہستہ آہستہ, اس بار کشور کمار گا رہے ہیں فلم آہستہ آہستہ.

امام علی مکان کے حکم کے مطابق اللہ والوں کا یہ کاروان شہادت سرزمین کربلا میں جمعرات کے دن 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو اتر گیا. کربلا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر حضرت حسین بن علی کو شہید کیا گیا. کوفہ کے نزدیک واقعہ دریائے فرات کے قریب قرب میں بے آب و گیاہ مقام ہے. امام نے حکم دیا کہ اس زمین کی کچھ مٹی مجھے اٹھا کر دو. اس سرزمین کی مٹی آپ کو اٹھا کر دی گئی. آپ نے اسے سونگا, پھر اپنے گریبان سے تھوڑی سی خاک نکالی اور فرمایا, یہ وہی مٹی ہے جو ابراہیم امین پر پروردگار عالمین عالم کے حکم سے میرے نانا رسول کی خدمت میں لائی اور کہا یہ خاک کربلا ہے, حسین کی قبر کی مٹی ہے. پھر آپ نے وہ مٹی اس خاک کے ساتھ ملا کر فرمایا, دونوں کی خوشبو ایک کیسی ہے. تذکرۃ الخواص سبط ابنی جوزی میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے, تو بتایا کہ کربلا. یہ سن کر آپ رو دیے اور فرمایا, عرض کرب و بلا, مصیبتوں اور آزمائشوں کی سرزمین. پھر کہا, نانی ام سلمہ نے مجھے بتایا تھا کہ حسین جبرائیل تمہارے نانا رسول کے پاس آئے اور اس وقت تم میری گود میں تھے کہ اچانک رونا شروع کر دیا. رسول خدا نے فرمایا, میرے بیٹے کو چھوڑ دو, میں نے تمہیں چھوڑ دیا. رسول خدا نے تمہیں اپنی آغوش میں بٹھایا. جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ اس بچے کو بہت رو سکتے ہو. تو رسول ماں آپ نے فرمایا, یقیناً دو سکتا ہوں. یہ سن کر جبرائیل امین نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں کی سرزمین پر اسے شہید کر دیا جائے گا. تو رسول پاک نے فرمایا, ضرور دکھاؤ. بس جبرائیل نے رسول خدا کو کربلا کی زمین دکھائی. چنانچہ امام الحسین و صحابہ میں 197 میں ہے کہ جب امام علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین کربلا ہے, تو آپ نے اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگا اور فرمایا, یہ وہی زمین ہے جس کی خبر جبرائیل نے میرے نانا رسول کو دی تھی اور کہا تھا کہ میں اس سرزمین میں شہید کر دیا جاؤں گا. ایک اور روایت ہے کہ حضرت امام حسین نے فرمایا, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے, یہیں پر رک جاؤ, آگے مت جاؤ. یہاں پر ہمارے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ ہے, یہاں ہمارے خون بہانے کی جگہ ہے. خدا کی قسم, اس جگہ پر ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا, ہمارے نونہالوں کو تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنایا جائے گا, یہاں پر ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی. میرے نانا رسول اللہ نے بھی اس جگہ کو آبادہ گا قرار دیا تھا جس سے روگردانی ممکن نہیں. بہرحال امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں اترنے کا حکم دیا. سب لوگ سواریوں سے اترے, سامان اتارا.

سامعین اتنی پاک بیویاں تھیں جن کی کبھی کسی نے آواز نہیں سنی تھی, جن کا شکل دیکھنا تو دور کی بات ہے, ان کی آواز نہیں سنی تھی. ان لوگوں کو جس طریقے سے گرفتار کر کے اس واقعے کے بعد لے جایا گیا دربار میں, اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا, جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی, اور جس قدر ان کو ان کی مار پیٹ کی گئی, جس طرح ان کو کھلے آسمان کے نیچے انہیں ننگے پاؤں اور ٹارچر کر کے انہیں لایا گیا, وہ سبھی چیزیں کسی کے بھی دل کو بہت ہی تکلیف دیتی ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کی. لیکن اس واقعے کو ہم بھول جائیں یا فراموش کر دیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہر سال محرم میں یہ واقعہ بالکل تازہ ہو کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پورا محرم ہمارے دل کو تکلیف دیتا ہے.

0: امام زین العابدین بہت رویا کرتے تھے, بہت زیادہ رویا کرتے تھے. ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ امام آپ کیوں روتے ہیں؟
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM.

میں نے حق و باطل کی یہ جنگ کب سے شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم برائی کا ذکر کرتے ہیں اچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہے. برے لوگ بھی تھے ساتھ ساتھ ان کے قبیلے میں اور ان کے قافلے میں بھی, جنہوں نے کچھ لوگوں نے بہت پہلے ہی بھانپ لیا جب ان کو خاص طور پہ خط ملا تھا حضرت امام حسین کو, اور وہ خط لکھا تھا امام کے نام ابن زیاد نے لکھا تھا, اور اس کا متن کچھ اس طریقے سے تھا کہ جب سے پتہ چلا کہ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں تو اس نے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کربلا پہنچ چکے ہو, اور نعوذ باللہ امیر المومنین یزید نے لکھا ہے کہ جب تک میں تمہیں حسین علیہ السلام کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں اس وقت تک اپنا سر تکیے پر نہ رکھوں گا اور نہ ہی سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا, یا پھر میرے اور یزید بن معاویہ کے حکم پر عمل کرو والسلام. یہ کہہ کے اس نے جب خط بھیجا اور امام نے اس خط کو پڑھا تو بڑی حقارت سے انہوں نے زمین پر اسے پھینک دیا اور فرمایا, جنہوں نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی مول لے لی ہے انہوں نے کبھی فلا نہیں پائی. نامہ بن نے آپ سے خط کا جواب مانگا تو آپ نے اس نے کہا کہ جواب دیجئے, وہ درخواست کر رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے, اس لیے کہ اس نے خداوند عالم سے جنگ کا آغاز کیا ہے. جب ایلچی ابن زیاد کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا تو وہ امام پر سخت برہم ہوا اور عمر بن سعد کی طرف دیکھ کر اسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم بھی دے دیا. اصل میں عمر بن سعد وہ بھی حکومت کا امیدوار تھا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے عذر خواہی کی ابن زیاد نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ حکومت کا حکم نامہ پہ واپس کر دو. اچھا, یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم تمام ہسٹری میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھائی برے, اچھے برے لوگ, آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت تھے, دھوکہ دینے والے بھی بہت تھے, یزیدی بھی بہت تھے اور حق پر چلنے والے بہت تھے جنہوں نے آخری دم تک آپ کا ساتھ دیا اور اپنی گردنیں کٹوائیں انہوں نے بھی, اور ہر درجہ پانی کی کمی اور پیاس کے باوجود جیسے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے, لیکن ان کی کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی صبر کا دامن نہیں چھوٹا ان کے ہاتھ سے. اور ہم آج یہ شو کے آخر تک بات کرتے رہیں گے.

اچھا بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور جنگ کرنے کے کرنا ان کے ساتھ بہت سخت ناپسند کرتے تھے. ابن زیاد جسے بھی امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجتا وہ وہاں سے واپس آ جاتا. لہٰذا اس نے سوید بن عبد الرحمٰن نامی شخص کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس بارے میں تحقیق کرے کہ لوگ آخر جنگ سے فرار کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو سوید نے ایک شخص کو اس وقت گرفتار کر کے اپنے ذات کے پاس بھیج دیا جب وہ کسی اہم کام کے سلسلے میں لشکر گاہ سے کوفہ کی جانب آ رہا تھا. تو اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کی طرف بھیج دیا اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی بھی اس کی حکم عدولی نہ کر سکے. تو یہ نہیں تھا کہ لوگ کچھ لوگ جنگ سے واپس بھاگ آئے تھے, وہ وہی لوگ تھے جو کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عقیل جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا. تو ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس میں سے کچھ وہ لوگ ایسے تھے جو شروع ہی سے تھوڑا ریلکٹنٹ تھے جانے کے لیے, لیکن وہ بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن جس وقت حضرت عقیل کی اور شہادت کا پتہ چلا تب تو انہوں نے اپنا ارادہ اور بھی مضبوط کر لیا کہ جنگ اب جاری رہے گی اور جنگ اپنے اختتام کو بڑھتی گئی. دھڑا دھڑ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں. حضرت عباس حرمدار کی شہادت کس طرح ہوئی, کس قدر تکلیف دے تھی, کس طرح ایک ایک جسم کا ٹکڑا کٹتا گیا. اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے تو حضرت امام حسین کی بیٹی کے لیے پانی لے کر آ رہے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. تو بہت دردناک ہے یہ کہانی, لوگوں کو شاید کہانی لگتی ہو لیکن آپ امیجن کیجیے یہ سچ تھا, کتنا بڑا سچ اور کن کے ساتھ.

جانے کا سل پروگرام میں دوستو آج کا موضوع ہے آخر تاج محل کس کا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہم سب کے دلوں میں ہم سب کے ذہن میں چلتا رہتا ہے. تاج محل کو ہندوستان کی وراثت کا حصہ کیوں نہیں مانا جا رہا, کیوں کہا جا رہا ہے کہ غلامی کی نشانی تاج محل ہے. دوستو تاج محل تو

اور ایک زمانے سے شاعروں نے اس پہ بہترین کلام کہے ہیں جنہیں فلموں میں فلمایا بھی گیا ہے. آج میں انہی کے متعلق انہی موضوع کے ساتھ کچھ غزلیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں, اور اس دعا کے ساتھ

کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ تاج محل کو دنیا کے چند حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر تاج محل کی داستان بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ تاج محل حقیقت میں ایک محبت کی زندہ مثال ہے۔ کئی صدیوں سے تاج محل کا ذکر شاعروں کی شاعری کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ موسیقار اپنی موسیقی میں اور مصور اپنی تصویروں میں اس کا ذکر ضرور کرتے آئے ہیں۔ دوستو، دوسری کہانیوں کی طرح اس کہانی کی شروعات بھی ایک دفعہ کا ذکر سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک شہزادہ جس کا نام خرم تھا، اسے 15 سال کی عمر میں ایک شہزادی سے محبت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں نے ایک دوسرے کا 5 سال تک انتظار کیا اور اس 5 سال کے عرصے کے دوران ایک دوسرے کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اور پھر 1612 میں ان دونوں

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ
4: بریڈفورڈ ایشن ریڈیو 1413 AM

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: میں پینتن پاک دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا ہاں تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا ہاں اے او بند ہن جڑے میں کو میڈم موسنا مڈے عزیز نے فرمائش کیتی ہے میں حضور دی خدمت وچ پیش کرا پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں مقام دا ہے جڑے لے تمام یار و انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دتی ہے تمام ظالم پیچھے رہ گئے امام زین العابدین مرزا چ واحد باقی بچے شمر کمینے دے فوجی آئے خیمے کو بھال لاونی شروع کر دیتی ہے ایک خیمے کو بھال لگی ہے دیدی اپنے نکے نکے بالاں کو کھن کے بڑے خیمے چ گئی بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے دیدی بال بڑے خیمے چ گئی جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے آخری خیمے چ آئے ہیں خیمے کو بھال لگی ہے اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھال لگ گئی ہے او تطہیر دیا مالک دیا چادراں کھس گئے ہیں شمر چادراں کھن کے آئے ہیں جی میں او چادر دیتی ہے جناب زینب کو او تطہیر دی مالک کو رسول دی بچڑی کو علی دی جائی کو او میں پیش کرنا کیویں چادراں دیتی ہیں کیویں پردہ دیتا ہے او

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔